0: Tiri, nga wanshan ta gergi mingto ni, kiranzu kye tangbi. Kiranzu xin yu kiri, nye wanzan chonzu ulin da, dan zhibo long un su, le gong xu yu bi.
1: Osi,
2: tati,
0: tanda, nye, nga rata, tando, nye pu wan chuan jia ge, tari ge bak zo ting ge chui la, nye supo nye ge mang zo zo, 光大修一 Timmy, 吞多吞大气, 藏马跳炸下雨 Trummy,